אין כמו סוף שבוע ב-99.5 חמש.

0: הוא עלק.
1: זה גם היה טוב.
0: אנחנו צריך להחליט. 99.5 חם אש.

נפתח קצת בקלות, ובדיוק כאן עשיתי שטות, והנראה לאחרונה שלי היה איתך. אך ים חלומות זרקנו לפח, שק חבטות, ספרים שפתחת, אומר

0: שלוש, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח את זאת שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.
1: ונכנסת לתוך

99.5. כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים בעשק הזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאור, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: עכשיו ב-99.5 חמש. שישי בבוקר. מגיש דודו אזולאי.
1: היי, ותכינו את הגרון ואת הידיים.

זה רק מתחיל. תן! תן!

יפה. שלום לכם. שישי בבוקר. עד 10 אני דודו אזולאי. ברדיו, בטלוויזיה, איפה שזה לא יהיה. באפליקציות.

יפה. עדן בן זקן ואייל גולן. 20 אחרי 7. קמתי עם אנרגיות היום, כפי שאתה עושה.

יניב בן משיח. הנה טסה. הנה עכשיו אופר לוי. הנה חמר גלי התעורר. איך אני מצייר אותו.

0: כפיים, כפיים, כפיים, מגיע לו.
1: הגבירו ווליום. ימתחו איברים. ויאללה.

0: Chicago, Kylie Bach. Goodbye.
1: הבאת את טורקיה לפה, הבאת, על הרגל שלוש.

0: לבד, המשך בילוי מענה, תמיר גל. עשו כפיים, תודה רבה.
1: תודה רבה למושיק אפיה, בהצלחה בהופעה. 99.5
2: תחנת הנשמה של ישראל.

forgot. הנה סניר אזולאי, פותח לנו את השעה השנייה.

תגידו מה שתגידו, אני מת על החידושים האלה. בטח שזה מעובד כמו שצריך. ונעשה בטוב טעם, בהתאם ל-2026 שלנו. אבל זה למשל שיר שלא הייתי מאבד אותו שונה ממה שהוא כבר. אולי נגיע פה, נגיע שם, אבל זה מסטרפיס.

0: ועכשיו נעצור רגע עם המוזיקה, שנייה רגע, שנייה. אנחנו רוצים לעבוד לדבר יחד עם גיא צרפתי, שהוא סמנכ"ל לקוחות פרטי בחברת סנסיק, החברה הבינלאומית שמשווקת את המכשיר הביתי להסרת שיער שנקרא סנסילייט פרו, שהוא לא פחות מבשורה בעולם הסרות השיער. שלום גיא, בוקר טוב.
1: בוקר אור דודו, שלום לך, לכל המאזינים. כיף גדול שאני זוכה לעלות אצלך, אתה יודע, גם כמעריץ מושבע של התוכנית שלך ובכלל של הרדיו, פשוט אין יותר כיף מזה לפתוח איתכם.
0: איזה כיף. מי שעדיין לא שמע ככה על המכשיר עצמו, על מה שאתם משווקים בבית סנסיקה, הסנסילייט פרו, שזה בעצם לוקח את כל מכוני הלייזר, מכניס את זה לקופסה קטנה, לבית, נגיש, נייד, אפשר לעשות מתי שרוצים, אלחוטי, ספר לנו על המכשיר הזה קצת.
1: נכון מאוד, תראה, אנחנו באמת מדברים, וחשוב לי גם לומר מה הסיבה בכלל שאני עולה אצלך כל הזמן. אני חייב לומר, זה מתבקש מהמאזינים, הם מתקשרים, המון מאזינים מתקשרים, כמובן לאורך יום שישי, וגם כמובן בימים שלאחר מכן, בימי ראשון, שני והלאה, ולכן אנחנו אומרים, בוא, אם מתקשרים, כנראה שיש עדיין דברים לא פתוחים, לא סגורים, אנשים רוצים לברר, ולכן אנחנו אצלך, אנחנו מדברים כאן על המכשיר הביתי, שהוא לא פחות מבשורה בעולם הסרת השיער, מכשיר שבעצם מכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית, מייצר פה פתרון, שהוא זהה בתוצאותיו למה שהיינו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה באמת קורה עם הסנסילייט פרו, ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי וה-FDA. המכשיר הזה, אגב, יש לו מראה אלגנטי ויוקרתי. יש לקוחות שמציינות ומרגישות שיש להם תכשיט בבית. ממש מדהים. ומה שיפה כאן, דודו, בשונה מטכנולוגיות אחרות, במכשירים שיש, למשל, בטכנולוגיות שונות מה-IPL, המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית ה-IPL שהיא שקטה, מדויקת, לא מורגשת. בולצים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם מנגנון של זיהוי אוטומטי של גוון האור, והתאמת העוצמה, אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית.
0: זהו, מה בעצם המאפיינים הטכנולוגיים שיש למכשיר הזה? תסביר ככה למי שעדיין חושש, מתלבט, לא יודע, לא מבין, אתה יודע, גדול, בוא תסביר להם בפשטות מה שנקרא, מה המכשיר הזה עושה, כמה הוא בטוח.
1: תראה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר, שהוא מאוד מאוד מתקדם טכנולוגית. אנחנו מדברים על מכשיר שעובד בצורה אוטומטית. האוטומציה בעצם, המשמעות עבור הצרכן הישראלי, שפתאום טיפול שהיה לוקח שעה וחצי, הוא מתקצר מאוד משמעותית, מפנה לנו זמן לעשות דברים אחרים. בנוסף לכך, עובד בצורה אלחוטית, מה שהופך את הטיפול להרבה יותר נוח ונעים, וכמובן נייד, אפשר לעשות אותו בכל מקום. אנחנו מדברים כאן גם על מכשיר, דודו, שיש לו שני ראשי טיפול. אחד לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, מפסעות, ועוד אחד לאזורים הרחבים יותר. ובאופן עקרוני, מכשיר כזה שלא מוגבל בכמות פולסים. המשמעות של הדבר הזה, דודו, אני תמיד אומר את זה בגאווה גדולה, וזה כמו שאתה תיסע ברכב שלך, ויגידו לך, דודו, סע חופשי, סע תטייל, תחרוש את המדינה, כי המנוע שלך לא מוגבל בקילומטראז'. איזה כיף זה.
0: מדהים.
1: אני מניח שגם היית נותן לכולם לנהוג לך ברכב. וזה מה שקורה עם המכשיר הזה. מעבירים אותו, מישהי אחת קונה אותו במשפחה, ומעבירה אותו לכל בני המשפחה. זה פשוט מכשיר מדהים שמשנה חיים.
0: אבל למה לעשות בעצם את המעבר הזה ממכוני הלייזר, מהקוסמטיקאיות? כאילו, אני רואה כמה דברים שהם יתרונות מאוד גדולים, אתה יודע, החיפוש חנייה, הזמן, החוסר נוחות, כי בדרך כלל עושים את זה אחרי עבודה, דברים מסוג הזה. מה בעצם היתרונות לעבור ממכוני לייזר, מקוסמטיקאיות לטיפול הביתי?
1: תראה, קודם כל חשוב לומר, גם אני כסמנכ"ל הקבוצה, עיקר החשיבה שלנו סביב המכשיר הזה הייתה לייתר את הצורך של אנשים ולהטריח אותם מללכת למכוני לייזר או לקוסמטיקאיות. לקחנו מכשיר שעובד באותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה שעבדו איתה ברוב מכוני הסרות השיער, הכי מוצלחים אגב, IPL, ובעצם מזערנו אותה לטובת השימוש הביתי. עכשיו, אתה יודע, הפן הכלכלי מאוד חשוב לכולנו, לא מעט הורים משתפים אותנו בעלויות שהיו...
0: אין ספק, זה חוסך אלפי שקלים למשפחות, לילדים, לנוער, לכולם.
1: ממש ככה, דודו, אתה יודע, זוג הורים עם שני ילדים מתבגרים משלמים במכון עבור סדרת טיפולים ראשונית 6,000 שקלים. והיום, אתה יודע, עם כל הכבוד, יוקר המחיה, הוצאות, הכל עלה לנו, אם אפשר לעשות את הטיפול בבית ולחסוך את העלויות האלה, למה לא? ובנוסף, אתה יודע, אוי ואבוי לאותה אימא שצריכה עכשיו להקפיץ את הבנות לתורים השונים שלהם, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, ומקבלים את אותה תוצאה בבית.
0: טוב, רציתי לשאול אותך גם מי הלקוחות שזה מתאים להם כבר, אני את האימא, אבא, הילדים, זה בעצם מתאים לכולם, אז בוא ספר לנו רגע, מה קורה עם הלקוחות שלכם שמזמינים את המחשים מרגע זה, עכשיו, בטלפון אחד אליכם, מה התהליך שהם עוברים שם?
1: תראה, קודם כל חשוב לי לומר, זה מתאים גם לאמא, אבא, כמו שאמרת, הילדים המתבגרים, אבל גם אותם אנשים שעד היום כשהם רצו ללכת לים, היו שולפים סכיני גילוח או שעבה, או אתה יודע, יש גם כאלה שכבר היו במכון לייזר, איך אומרים, כבר תמו את הכסף שדיברנו עליו, עכשיו עבר לו הזמן, צצו להם סקיקים, הם עכשיו במקום ללכת חזרה למכון, יכולים לחסוך את העלויות האלו. עכשיו תראה, מה שקורה פה בחברת סנסיקה זה דבר מדהים. אנחנו, בהמשך לשאלתך כמובן, אנחנו כאן בחברת סנסיקה, החברה היחידה בישראל, שמאפשרת ללקוחות שלה לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, חודשיים ימים, בלי אותיות קטנות, בלי פולישטיקים, מקבלים את זה כתוב עוד לפני שהמכשיר מגיע. אם לא מרוצים, מחזירים, מקבלים זיכוי מלא, התוצאות מגיעות לאחר חודש וחצי. עכשיו תראה, לקוחה עכשיו לצורך העניין הזמינה את המכשיר, שליח בתאום מראש יגיע אליה עד 7 ימי עסקים, ימסור לה את המכשיר, ברגע שמסר את המכשיר יש לה חודשיים ימים לניסיון. בנוסף לכך, אנחנו מדברים כאן על ליווי צמוד. אותה לקוחה שקיבלה את המכשיר מחייגת אלינו, עונה לקוסמטיקאית אחת מיני רבות במוקדים הארציים של סנסיקה בישראל, עושה לה הדרכה, אם צריך, גם בשיחת וידאו, לה ולבני ביתה, מסבירה לה איך עושים ומה עושים. עכשיו יש כל התהליך הזה, כל הזמן בקשר רציף בין הלקוחה לקוסמטיקאיות, על מנת לוודא שתוך חודש וחצי מרגע ההזמנה יראו את התוצאות, והדבר הזה עובר לצד השני, דודו, זה פשוט ככה, כולם מבינים שיש כאן חברה שבטוחה בתוצאות שלה, ולא משתמשת רק בסיסמאות וזורקת הבטחות, אלא עומדת מאחורי כל דבר שקורה.
0: טוב, אותי שכנעת, לאן מחייגים? ומה המבצע של השבוע?
1: אני רוצה נכון, תראה, אני רוצה להזמין, אתה יודע, איינשטיין פעם אמר, כדי לקבל את אותה תוצאה, תעשה בדיוק את אותו דבר, ולכן, בגלל ההצלחה, יוצא דופן שיש עם המבצע הזה הספציפי שאנחנו נותנים אצלך בתוכנית, אנחנו לא ניגע בו, נשאיר אותו אותו דבר, אני רוצה להזמין את כל מי שמעניין אותו הסרת שיער, ורוצה לעשות פה טיפול מאוד מאוד מקצועי, אבל מבלי לצאת מהבית, להחזיק מכשיר בכף היד, לחייג אלינו הבוקר הזה, לכוכבי 6141, זה המספר כוכבי, 6141, אני מזכיר, אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספים מלא, אם לא מרוצים, ובנוסף לכך, דודו, כל מי שיחייג, זה טיפ ממני, לכוכבי 6141, ומיד בפתיח יגיד שהוא הגיע מצלחה בתוכנית, הולך ליהנות מהמכשיר הזה ב-40% הנחה, 40% הנחה מהמחיר של המכשיר באתר הרשמי של חברת סנסיקה, וגם היום דודו, כן כן, גם היום, 20 הלקוחות הראשונים, שפשוט תוצרים לרגע את מה שהם עושים, יום שישי היום, קניות, כל הדברים מסביב, לרגע אחד תעצור, תחייגו לכוכבי 6141, 20 הראשונים גם יקבלו שתי מתנות מדהימות, פשוט יוצא דופן דודו, אני מזמין בנימה אישית, כמעריץ של התוכנית שלך, גם אם יש רק שאלות, גם אם רוצים להבין טוב יותר, תעצרו, תחייגו כוכבית 6141, תנו לנו להבחיח לכם איך המכשיר הזה יכול לשנות לכם חיים. המכשיר הביתי הכי טוב שיש להסרת שיער, תנסו אותו חודשיים, אם לא טוב, לא קרה שום דבר.
0: אין מה להפסיד מה שנקרא, ואני שאני מה שנקרא מקורב, אפילו לא קיבלתי את המתנות האלה, אבל זה כבר לשיחה אחרת. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פטרים של חברת סנסיקה, כוכבית 6141, חייגו עכשיו. וקחו את המכשיר הזה ותהיו כבר מוכנים לקיץ, מה שנקרא. תודה רבה לך, גיא.
1: תודה לך, דודו.

0: מנכ״ל.
1: מתחרט בלימן אומר לטובתי?
0: תמיר גל.
1: מתחרט. שיש לי...
0: מתחרט.
1: זה. אז מגיע לכם כפיים כאן נכבד. כפיים!
0: איזה יופי. עכשיו...

שבוע שעבר קיבלתי כל כך הרבה הודעות על השיר הזה. אמרו לי שכבר שכחו ממנו. אז הנה הוא שוב.

חבר במשבר. המלאכים. עכשיו. פעם ידעתי נגיד בשיר הזה.

ליאור נרקיס. תוך האלבום את הוא הכוכב. לב עודי נותרתי. אנחנו 9:30 בדיוק אחרי 9. הנה בן אל, בוא ספר לי.

0: כושחור.
1: אוי, כמה שזה יפה. ילד שלי. יפה מאוד. הנה קובי פרץ.

ששון, איך אני משוב, איך אני אוהב את השיר הזה. הנה עכשיו עדן בן זקן, זהב הבן ביחד. מה יכול להיות יותר טוב מזה?

0: 95, 5,
1: תחנת הנשמה של ישראל.
0: עם זה אני גם נפרד מכם, חברים וחברות.
2: בלילות חשוכים,
0: שבוע הבא נהיה כאן שוב.
2: ונסה שוב לברוח מאותו קר.
0: פתחנו עם מושיק אפר במנור.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט, ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה. עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה, בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשאול ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

0: תודה רבה לכם על הכל, כאן יש ביי.
1: מה כבר צריך לסוף שבוע מדהים?
2: סוף שבוע ים תיכוני, עס לי.
1: אין כמו סוף שבוע ב-99.5
3: הבוקר בחסות.
1: אתם אוהבים מאפים?
4: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
1: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
5: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אמא, נשבר לי הטלפון.
1: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
8: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
11: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
12: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
11: סניפים חניתה, זי וטירת כרמל. כשרות בדס.
13: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
14: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
13: 20 שקלים?
14: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165, שלום הגליל 1, עכו.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: מיד אחרי החדשות.
8: זה חם, זה חם.
9: שישי שמח עם נטלי רותם.
10: 95.5.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. פחות מיממה לאחר השיחות הישירות בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני, בבירות עדיין מעריכים כי קיימת אפשרות להגיע להסכם. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
15: על רקע המסע ומתן בוושינגטון, מקור בממשלת לבנון מסר הבוקר לעיתון אלנבא כי יש הזדמנות להסכם עם ישראל, אבל יישום שלו נתקל בכמה מכשולים ותנאים. הוא הסביר כי לבנון מתעקשת על השגת נסיגה מלאה עד הגבול הבינלאומי הזמני, אך ישראל מתנה זאת בפירוק הנשק של חיזבאללה ובאכיפת הריבונות של המדינה הלבנונית.
14: לאחר פגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג בבייג'ינג ולקראת חזרתו לוושינגטון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבהיר כי שתי המדינות אינן רוצות שטהרן תחזיק בנשק גרעיני. טראמפ הוסיף כי הצדדים רוצים שמצר הורמוז יישאר פתוח, וציין כי הושגו כמה הסכמות במהלך הפסגה בין השניים, וכי היחסים בין ארצות הברית לסין צפויים להשתפר. הונדורס הכריזה על חמאס ועל משמרות המהפכה של איראן כארגוני טרור. שר החוץ גדעון סער ברך על ההחלטה ואמר כי מדובר בחיזוק נוסף למערכה הגלובלית נגד הטרור. במשרד החוץ מציינים כי הונדורס היא המדינה ה-46 שמכריזה על משמרות המהפכה כארגון טרור בשנה האחרונה. אחרי יותר משבע שנים, תיק התרדת עד המדינה שלמה פילבר צפוי להיסגר. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה הגישה הבוקר הודעה על עיכוב ההליכים נגד יונתן אוריך, אופר גולן וסרוליק איינורן, שנחשדו במעורבות בהתרדת פילבר עד המדינה בתיקי נתניהו. משמעות ההחלטה היא סגירת התיק הפלילי נגדם, אלא אם ההליך יחודש בתוך שנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק גם כל המקור
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: שישי שמח עם נטלי רותם.
1: היי היי, 1 2 1 2, שלום, בוקר טוב. מה שלומכם חברים שלי? יום שישי בשבוע הגיע, הנה אנחנו יחד עד השעה 2, you know. זו הרוטינה, זה הכיף, אנחנו עם ברכת משה, אנחנו איתכם ו... אפילו עם דיוויד עזרן. איפה דיוויד מחכה לכם? באיזו נקודה? אנחנו נגלה את כל הפרטים מיד, אנחנו יוצאים לדרך. הוואטסאפ שלנו, 052-959-4959, ויאללה, שתהיה האזנה טובה.
2: ברוכים הבאים לחפלה, גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
3: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי, אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: רציתי רק להגיד לכם בוקר טוב ושלום למי שאיתנו ולמצטרפים, ובוקר טוב לצוות ברכת משה היקרים שאיתנו, וגם בשעה הזאת ולערך כל התוכנית יפנקו אחד מכם במארז כיפי וטעים מאחד מהסניפים. עצמות 35 קריית אתא, סניף טרומבדור בשיפוצים, אתם יודעים, זוכרים, זה עד סוף החודש, אז לא להגיע לשם, דרך בר יהודה 66 בנשר והאיריסים 2 יוקנעם, תבחרו, ופינוקים מתנה מאיתנו. אז חברים, אתם יודעים את הנועל, נועל שישי, קדימה, ברכת משה, לשלוח את צמד המילים הזה לוואטסאפ שלנו עכשיו. יפה, יוסי, כל הכבוד, בוקר טוב לעדי, ובוקר טוב לרותם זיתון, ובוקר טוב לך, אברהם, היידה, בן גיגי.
1: היידה, נטלי שלנו הכלכליסטית, חיכיתי לך לשישי, את לא יודעת כמה אני מת עליי.
0: כמה, כמה.
1: נתני לנו בדש החם שלנו לדויד אברהם התותח, שהוא נמצא בשטח.
0: נכון.
1: ויאללה, פנקי, פנקי, מזה ליאור, מת עליי, תקדישי לאחד היחידה, אביגי. Thank you.

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים. באיסוף וישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
4: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובה. בלי, כרטיסים בקופת תל אביב.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
12: רעבים! מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
13: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ עמוד לקאזה.
14: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
15: 99.5.
16: היי נטלי, בוקר טוב ושישי שמח. אני רוצה קודם כל לברך את יעל פריאס מאגף רכש ומכרזים בטכניון שחוגגת היום 45. יעלוש, מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, תמשיכי לבוא לבריכה של הטכניון. מחכים לך שם כל שבת. נטלי, תוכלי בבקשה ליום ההולדת 45 שלה להקדיש לה את השיר חמסה של עדן בן זקן.

חמסה, יפה, טוב, עדן בן זקן, עכשיו 10:29, שלום שוב למי שאיתנו, למצטרפים, בוקר טוב, שישי שמח, אתם על 99.5, כמובן, ואתם על תוכנית שתסדר לכם את שולחן השישי שלכם, למה? כי אנחנו בכל שעה, ביום שישי, מחלקים לכם מארז מפנק של ברכת משה, וזה יכול להיות מאחד מהסליפים, אולי אפילו זה שקרוב עליכם. אז יש כמובן את, כמובן עצמות 35 קריית אתא, יש את דרך בר יהודה 66 נשר, העיר עם 2 יוקנעם, וצריך לומר שהסניף בחיפה שאתם רגילים אליו תרום מדור אחד, כרגע סגור לרגל שיפוצים עד סוף החודש. אז כמובן חלות, לחמניות, עוגות, בורקסים, מאפים, מתוקים, מלוכים, עוגות ללא סוכר, עם סוכר, כל הטוב הזה מחכה לכם שם. אתם שולחים לנו ברכת משה לוואטסאפ, אחד מכם לוקח את הפרס. זה כה פשוט, כה פשוט. הפרויקט של רביבו.

מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932. על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא. חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
2: פיצוחי אליים מפצחים את הטעם.
1: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. קשרות בדס.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
5: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקי.

0: לפני שיהיה מאוחר, אנחנו איתך, דיוויד עזרן שלנו, תספר לנו איפה אתה נמצא.
1: נטלי, שלום לך,
0: שלום
1: שישי
0: שלום.
1: שמח גם לך, אני רוצה להגיד לך, השיחה הבאה כנראה לא מיועדת לאנשים כמוך, אל תכעסי עליי שאני אומר את זה, את מחליטה לעבוד בשישי בבוקר. יש אנשים שמבחינתם שישי בבוקר זה קודש הקודשים כמו שבת, הם צורכים דברים אחרים, הם לא צורכים שקלים, הם באים לכאן על מנת לצרוך אומנות בעיקר, על מנת לקבל השראה. את יודעת, כפר ורדים, שתי מילים שאנחנו שומעים כל כך הרבה, צריך להיכנס לקסם הזה, לקפוץ ראש פנימה אל תוך היישוב הזה, כדי להבין כמה הקסם הזה גדול כל השנה, אבל בטח ובטח ביומיים האלה, הקסם הזה הופך להיות קסם בכפר 2026, פסטיבל בתים פתוחים בכפר ורדים. ההזדמנות שלנו להיכנס פנימה אל תוך הבתים, לראות את היצירה, לפגוש את האומנים עצמם, לשאול את השאלה המעניינת, לרכוש משהו, בטח אחרי תקופה ביטחונית מאתגרת, אנחנו גם עושים משהו טוב לעצמנו וגם לאחרים. אנחנו רוכשים מוצר, אנחנו משאירים כסף מקום טוב, וזה תענוג אחד גדול, והתענוג הזה לא מסתיים כאן. יש היום, רק היום, בין 10 בבוקר, טוב, זה החל כבר, עד שעת אחר הצהריים, יריד עיקרים כאן ברחבה של מגרש הספורט המקומי. אי לכך ובהתאם לזאת, אנחנו מארחים כאן בעמדת השידור שלנו את ראש המועצה אייל שמואלי. שלום לך.
2: בוקר טוב, בוקר טוב מכפר ורדים.
1: בוקר של חג.
2: בוקר של חג, בוקר של עיקרים, בוקר של אומנות, בוקר של יצרנים, של תוצרת, תענוג גדול לגליל כולו.
1: לחלוטין. אתה יודע, אני חייב להודות באמת שלי, כפר ורדים זה מקום שאתה רוצה להגיע אליו כמה שיותר, אבל אתה יודע, לא תמיד יוצא. פתאום אני נכנס פנימה, ואני אומר, רגע, זה לא מה שחשבתי. אני דמיינתי איזה מושב קטן, פתאום אני רואה כאן חתיכת כפר. בוא, אנחנו מדברים על כמה משפחות, כמה תושבים, ספר קצת על היישוב הזה.
2: אז בכפר ורדים 2,000 משפחות, 7,000 תושבים, חינוך ברמה הכי גבוהה במדינת ישראל, בכל הגילאים. יש לנו פה קהילה מהממת, קהילה של מתנדבים, קהילה של אומנים שמציגים את המרכולים שלהם עכשיו בשישי שבת בבתים שלהם. לא בכל מקום במדינת ישראל ובאירופה, אומנים מכניסים לביתם, לגלריות שלהם במהלך שישי שבת, מזמין את כולם להגיע, לראות. הכי אירופה בישראל.
1: אתה יודע מה? הסלוגן הזה הוא לא רק סיסמה, אמת לאמיתה, כי באמת אפשר לקבל כאן אירופה. אני חושב שזאת הייתה גם נקודת ההתחלה, זאת הייתה הכוונה, ליצור איזו משבצת שאולי לא קיימת כאן במדינה, ואכן הצלחתם במשימה הזאת.
2: אמת, בזכותו של סטף ורטיימר, זיכרונו לברכה, שלפני 40 שנה ראה את החזון המהמם הזה בגליל, והקים את כפר ורדים, והקים את אזור התעשייה תפן, וזו הצלחה גדולה, וככה צריך להיות בהתיישבות בגליל המערבי, בטח בטח כרגע בתקופה שאנחנו רואים את האזור החם והרועש והמלחמתי שיש פה. אנחנו התשובה, ואנחנו נהיה פה, ואנחנו חזקים פה, ונמשיך להתיישב בגליל ונרחיב את הגליל ואת כפר ורדים, וזה תענוג גדול לעיניים, ואתה רואה, גם את מזג אוויר אנחנו יודעים להזמין.
1: לחלוטין, לחלוטין, מזגנים לא צריך כאן, אני אומר לכם, באמת, בקיץ, ביולי, אוגוסט, כשאתם סובלים בלילה, כאן פותחים חלון בסך הכל, זה מה שצריך לעשות בלילה, לא צריך להדליק מזגן, זה תענוג גדול. אז נאחל חג שמח, נזמין את כולם להגיע היום עד 4 אחר הצהריים, בעיקר ליריד הזה, יריד עיקרים מרשים. אני רוצה להגיד לכם, אתם תקבלו כאן דוכנים בטעם אחר, עם קטע מה שנקרא, עם טוויסט, לא דברים שפגשתם במקומות אחרים. היום ומחר אפשר גם להיכנס לבתים, פסטיבל בתים פתוחים בכפר ורדים. הנה הבילוי שלכם לסוף השבוע, ראש המועצה אייל שמואלי, יותר מאשר תודה.
2: תודה לכם, תודה לכם.
1: אנחנו 99.5.
2: 99.5.
1: ותחנת האם היא 107.5.
2: תחנת האם היא 107.5, ואתם שותפים מלאים לאירועים שלנו, ואנחנו שמחים שאתם פה, ושיהיה לנו בהצלחה בשישי שבת הזה.
1: איזה כיף להיות כאן, אייל. תודה רבה שאתה מארח אותנו. להתראות.
2: תודה.
1: נטלי, אני מחזיר את השידור אלייך. אני בטוח שגיריתי לך את חוש החיים.

0: ממש, ממש.
1: אם היום פספסת, לא נורא, בלי פנים עצובות. יש גם מחר. אנחנו ניפגש עוד מעט, נטלי, גם כן, בשידור, להתראות.
0: תודה, דיוויד. יפה, פסטיבל בתים פתוחים. כפר ורדים, שם דיוויד. יהיה איתנו גם בשעה הבאה. פרסומות חדשות וחוזרים שעה שנייה, לא הולכת לשום מקום.

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר. אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו. רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
2: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה היא לפעילות העמותה.
4: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
7: ספיר, תנחתי לקרקע.
6: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
7: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
0: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובאני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
15: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
0: מיד אחרי החדשות,
17: זה חם, זה
18: שישי שמח עם נטלי רותם.
17: 95
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
15: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר המריא לאיחוד האמירויות במהלך מבצע שאגת הארי בליווי בכירים במערכת הביטחון. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי הביקור התקיים בעיצומה של המערכה, במקביל לביקוריהם של ראש הממשלה נתניהו, ראש המוסד דוד ברנע וראש הבק דוד זיני במדינה. בלבנון נערכים לאפשרות של הערכת הפסקת האש והצגת מתווה לצמצום הדרגתי של הנוכחות הישראלית בדרום המדינה. כך דווח בעיתון הלבנוני אל-אחבר המקורב לחיזבאללה. לפי הדיווח, ישראל וארצות הברית סיכמו על תוכנית נסיגה מדורגת מלבנון שתימשך כשנתיים, במקביל למתווה לפירוק ארגון הטרור מנשקו בסיוע אמריקני ובאמצעות צבא לבנון. טורס הכריזה על חמאס ועל משמרות המהפכה של איראן כארגוני טרור. שר החוץ גדעון סער ברך על ההחלטה ואמר כי מדובר בחיזוק נוסף למערכה הגלובלית נגד הטרור. במשרד החוץ מציינים כי הונדורס היא המדינה 46 שמכריזה על משמרות המהפכה כארגון טרור בשנה האחרונה. וגם אחרי יותר משבע שנים, תיק התרדת עד המדינה שלמה פילבר צפוי להיסגר. כך פרסמה לראשונה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה הגישה הבוקר הודעה על עיכוב ההליכים נגד יונתן אוריך, אופר גולן וסרולי קיינורן, שנחשדו במעורבות בהתרדת פילבר, עד המדינה בתיקי נתניהו. משמעות ההחלטה היא סגירת התיק הפלילי נגדם, אלא אם ההליך יחודש בתוך שנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
21: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
22: רב בריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
22: רב בריח.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עם נטלי רוטל.
1: שלום שלום לכם שוב, בוקר טוב, אפשר להגיד בהוריים טובים, כן, 11:04 דקות, זה לגמרי מתאים. אנחנו שעה שנייה כבר של תוכנית השישי שלנו, יחד עם ברכת משה ויחד עם ההקלטות שלכם, יחד עם דיוויד עזרון שמחכה לנו בכפר ורדים, ועוד ועוד. אז חברים, אתם כבר יודעים מה לעשות, תקליטו לנו, תבקשו שירים, תרימו לנו את האווירה, אחד מכם גם ייקח ברכת משה, אם תשלחו ברכת משה לוואטסאפ. ועכשיו בואו נדבר רגע על מה שקורה מחר. מחר בערב, מוצאי שבת, שיר מספר 3 בגמר האירוויזיון ל-2026, יעלה אחד והיחיד נועם בטן, שכבר העיף לאירופה את המוח בחזרות ובחצי גמר עם מישל. ואולי, מי יודע? אולי יקרה מצב כזה שבשנה הבאה האירוויזיון יהיה פה, מה אתם אומרים? בהצלחה נועם מכולנו, מחזיקים לך אצבעות, תביא את הדוז פואה. איתנו לדרך.

הכי יפה קובי פרץ. 11:17 דקות עכשיו. היידי היידי, שישי שמח חברים, אם אתם כאן איתנו, קדימה לוואטסאפ 052-959-4959, נגיד צהריים טובים כבר, אפשר להגיד צהריים טובים, נכון? פנינה נוריה, ליז, מה הבר, היא המהממת, ספרי לי מה בא לך לשמוע, נתנאל שימוני, גם אתה, תספר לנו, מי עוד נמצא איתנו כאן, בוא נראה, בוא נראה, אנחנו מסתכלים על הוואטסאפ, יש פה את ריבי, שלום, וחנניה, ומי עוד, מי עוד, מי עוד? רגע, רגע, ואור, ואבי, ודוד, ואיפה אתה? יוזי מנחם, אורן, אפוסי, שלום חברים שלי. יפה. טוב, אנחנו תכף נהיה עם דיוויד שנמצא בכפר ורדים, שם יש פסטיבל בתים פתוחים, משהו. עוד כמה צלילים עד אז. שלום טוביה, מה העניינים? האם אפשר לקחת את ברכת משה מאקו? התשובה היא לא. כמו שכתוב לכם בהודעות, כמו שאנחנו אומרים, עצמאות 35 קריית אתא, דרך ברודה 66 נשר ואיריס עם שניים ביוקנעם. יש? יש.

0: קריוקי בסלון. אפרופו, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל שנייה. אני לא תדעו, פרט שלא ידעתם. אבל דיוויד הוא קריוקן נאמבר וואן. הייתי חייבת.
1: תקשיבי, מה זאת אומרת? דיוויד בנה את ביתו הראשון כתוצאה, בזכות הקריוקי. אני הייתי מנחה קריוקי בימים של הקריוקי.
0: מה? כל אחד מתחיל ממשהו כזה. אני התחלתי כבינגו, מנחת בינגו.
1: הייתי מנחה קריוקי מראשון עד ראשון. כל ערב היה ליין במקום אחר. זה מדהים. אפילו את פיליפ קוסינוב, ההיכרות הראשונה שלי עם האל היווני, שכאן איתנו בעמדת השידור, אגב, את ההיכרות הראשונה אנחנו עשינו באחד המועדונים בקריות, גם כן באיזה ערב קריוקי. זה מדהים ככה שאת מתפרצת לדלת פתוחה, נטלי שלנו. מה איתך?
0: געגועים. געגועים. ממש.
1: מנחת הבינגו האולטימטיבית.
0: נו, בסדר, הגעת לאן שהוא.
1: לטלוויזיה, אלא מסע, מה זה לאן שהוא? מה שאת אומרת? מובילה היום, אני כבר הספקתי לספור את התוכניות בערוץ 10, ערוץ הכלכלה.
0: אין, אתה כלכליסט משהו.
1: אני חושב שהאייטם מהסוג הזה שאנחנו עכשיו מקיימים בשידור יכול להתאים גם לערוץ הכלכלה בטלוויזיה. אנחנו מדברים כאן על קסם בכפר 2026, פסטיבל בתים פתוחים בכפר ורדים. הפסטיבל מתקיים היום ומחר עד השעה 4 אחר הצהריים, 10 בבוקר. זאת אומרת, מי שפספס היום את הפסטיבל יכול להגיע גם מחר, להיכנס אל הבתים הפתוחים, להכיר את האומנים. איפה הצד הכלכלי נכנס לתמונה? התקופה מאתגרת, מה לעשות? אתה יודע, התקופה הביטחונית הזאת מאתגרת, והכלכלה, אנחנו צריכים לעזור לה, להניע מחדש את הגלגל. אז ברגע שנכנסים לבית של אומן, רוכשים משהו, משאירים כסף במקום טוב, אז זה לחלוטין יכול לתרום גם לכלכלה המקומית. ואם אנחנו רוצים רגע להגדיל את היריעה, אז עכשיו, במסגרת הפסטיבל, אנחנו כאן ביריד עיקרים שמתקיים רק היום. רק היום. זאת אומרת, אם אתם רוצים לצרוך את התוצרת המקומית, הישראלית, אתם צריכים להגיע היום עד שעת אחר הצהריים. יש פה ממש הפנינג שאת היית שמחה להיות בו, אני יודע, אני מכיר את הווייב שלך. זה כזה מוזיקה מגניבה, להקת קאברים שעולה להופיע תכף, מלא דוכנים. אני שלפתי מאחד הדוכנים את יונה אבנר. יונה, שלום לך, מה שלומך?
2: שלום וברכה.
1: אני מדייק בשם, נכון? כן, יונה אבנר, שהוא בעל חממת...
2: עלי יונה.
1: עלי יונה.
2: בכפר ורדים.
1: אני מצליח להבין שאתה מגדל ירוקים בעצם.
2: אני מגדל עלים ירוקים בחממה הידרופונית, שזה אומר שהגידולים שלנו הם על מים, לא על האדמה.
1: הם באוויר בעצם.
2: באוויר, כן, הם בגובה של כמטר מעל פני האדמה, וגדלים על תעלות, תעלות מים.
1: שמע, אתה כאילו נוגע בנקודה שעכשיו מסקרנת אותי, אני לא יודע אם יש לך תשובה. מה אנחנו מברכים, נגיד, על החסה?
2: סוגיה. סוגיה שכשקיבלנו כשרות באמת, התייעצנו עם הרב, ומכיוון שיש בשתילים שאנחנו שוטלים בתעלות, יש מעט אפר, זה ברוך.
1: בורא פרי אדמה.
2: בורא פרי אדמה.
1: אז יש לנו חסלליק, ויש לנו בזיליקום, ויש סלרי. בוא, תן את המגוון הרחב שאפשר למצוא אצלך כאן בדוכן, שנושא את השם עלי יונה.
2: אז יש את מגוון גדול של ירוקים, עלים ירוקים, מחסות מכל מיני גוונים, סוגים, חסלליק, סלנובה, חסה ערבית, רומית, ועוד מגוון של חסות, ויש עלים... פטרוזיליה וכוסברה ובצל ירוק וסלרי ורוקט וקייל וטרד ועוד הרבה מאוד סוגים. יש מעל 15 סוגים של
1: ירוקים.
2: ירוקים שלנו. ובנוסף אנחנו גם מביאים פירות וירקות אורגניים לטובת האנשים שפריקים לעניין הזה.
1: ואתה תושב מקומי של כפר ורדים?
2: אני תושב בכפר ורדים.
1: ואני מסתכל עליך, על זוגתך שתחיה, וגם על ביתך, ואני אומר, הסנדלר לא הולך יחף, הסנדלר לגמרי צורך את הירוקים האלה, כי אני רואה כאן, בוא, גזרה כמו שלך, זה גזרה שצריך לעבוד עליה קשה.
2: קודם כל, חשוב לציין שעירית היא בת זוגתי, והיא עובדת איתי, והיא דחפה את הפרויקט.
1: היא המנוע.
2: היא המנוע, ואני עושה דבריה.
1: אתה גלגל השיניים, היא בעצם מניעה את הגלגל.
2: נכון. אוקיי. אני יכול לגנוב חצי דקה ולהגיד לאנשים פה, קודם כל להודות למארגני האירוע הזה, שזה אירוע מופלא, באמת נפלא, למועצה המקומית כפר ורדים ולראש המועצה אייל שמואל. זו הזדמנות מצוינת שנותנת אפשרות לתושבים ולתושבי האזור לצאת אחרי תקופה ארוכה שהיו ספונים בבתים, קצת להתעברר, קצת לצאת, לעשות רכישות מקומיות, שזה חשוב, לעזור לבעלי עסקים מקומיים, וזה נראה באמת נהדר, באמת נהדר.
1: איזה יופי.
2: ואני מקווה שימשיכו לעשות את הפרויקט הזה מדי הפעם, כי זה תורם פה גם לסביבה, ועיקר לצפון, לתושבי המקום ולבעלי עסקים הקטנים.
1: אז מי שלא איתנו כאן עכשיו, מוזמן לעשות דרכו. היום כאן יריד עיקרים בכפר ורדים, לאורכו של כל היום הזה, פסטיבל בתים פתוחים גם היום, גם מחר. ואנחנו כאן שמחים להיות כאן באוויר המצוין הזה גם. זה בטח תורם לגידולים. את הכל אתה בעצם מגדל.
2: אנחנו מגדלים את הכל.
1: מזג האוויר לחלוטין תורם.
2: נהדר.
1: נהדר. אנחנו מדברים על כמה? 500, 600 מטרים מעל פני הים?
2: 500 מטר.
1: נהדר. שמע, הכל כאן טרי. אני בא לי לתת איזה ביס עכשיו לסלרי, מה אתה חושב? אני לא אעשה את זה, תכף נסיים את השידורים. נטלי, נטלי, כיף דבר איתך.
0: תמיד כיף איתך.
1: כיף להתארח בתוכנית שלך. תודה רבה על הזמן בשם כל החקלאים והאומנים שאת לחלוטין...
0: רגע, דיוויד, אבל זהו, יש לך עוד, אתה תמשיך להתקיים אותנו גם בשעה הבאה, אנחנו לא מבצרים עליך.
1: תראי, אני כל כך אוהב אותך, שאם אם, אם, אם תתעקשי, אז תקבלי גם בשעה הבאה.
0: אני מתעקשת, אני רוצה את האווירה הזאת גם אצלי בשעה הבאה, מה זאת אומרת? מה, זה לא הגיוני. לא הגיוני, אנחנו לא ניתן לך להיפרד כל כך מהר. אתה תמשיך לפנטז על הסלרי, או פשוט לנגוס בו.
1: אוטוביס.
0: כן, גם אופציה.
1: ואם את מפנטזת על הסלרי, אני אביא לך על הסלרי טריים מעלי יונה כאן בכפר ורדים.
0: וואו, רק שדע שלקחת את כל הירקות האלה.
2: תקראי לאנשים, יש פה אווירה נפלאה. כיף פה ממש בגדול.
1: כן, יונה שומע אותך, נטלי.
0: כן, אני, זה ניכר. אני קודם כל בהחלט האווירה עוברת, ואין דבר יותר כיף מירקות טריים ואווירה טובה ואנשים, ובטח הצפון הכל כך יפה שלנו שאין עליו בעולם. אז אתם מוזמנים, ויש גם את דיוויד, שזה בכלל סיבה נהדרת להגיע, אבל זה כבר לתוכנית
1: נכון,
0: אחרת.
1: נכון, ולמדנו משהו חדש, שגם עלים הידרופונים מברכים עליהם ברוך פרי האדמה, כי יפה. מה לעשות, אפשר למצוא קצת אדמה למטה.
0: יפה נכון. מאוד, אז אנחנו נהיה איתך דיוויד גם בשעה הבאה. תודה רבה לשניכם, ואנחנו
1: נחזור לכם. נטלי, תודה יונה, יונה, תודה רבה.
0: חברים, אנחנו פרסומות, מיד חוזרים.
3: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
4: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
3: ברכת משה, סניפים, נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
5: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אבא, נפל לי הטלפון למים!
8: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
9: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
13: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
14: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה, ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
13: בוא למאפיית המפגש.
14: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
17: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
20: רעבים?
21: יעקב
20: קבב! יעקב קבב יסדר אתכם! עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם! ואתם טורפים ומתאהבים!
21: יעקב קבב!
20: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר!
22: המחירים לא מפסיקים לעלות!
1: ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה היא על פעילות העמותה.
22: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: היידה, זה מהוואל. סטלוס ואורן חן, עם החוצת שלהם. אנחנו כבר 11:40, יוצאים לעוד הפסקת פרסומות נוספת לשעה הזאת. בינתיים אתם שולחים לנו ברכת משה לוואטסאפ. אם אתם רוצים לקחת את הפרס, אז תכף פרסומות ומיד חוזרים.
1: 95 סקיי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקיי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
2: ייצרו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
3: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
4: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
5: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליאם. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
6: פיצוחי אליאם מפצחים את הטעם.
5: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. קשרות בדס.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול.

0: כרטיסים בקופת תל אביב.
1: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
0: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרד צמוד לקאזה.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. ועכשיו, למגיעים לטכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה, אחרי השעה 4:30, 50 שקלים הנחה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא. פתוח עד 7 בערב.
5: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו, 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
6: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
8: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.

בוקר טוב לך, את והיחידה נטלי רותם האלופה, כיף לשמוע אותך, אני שומע אותך וכיף לי לשמוע אותך, שיהיה לך שבת מבורכת, לחיילינו שחזרו בשלום ולאישה מדהימה פטריציה, ואתמול מזל טוב לאחי אלי ושרית אשתו שחיתנו את הבת, הייתה אחלה חתונה.

0: Geçe. Zeno. Ne bileyim bileyim. Lafım sana.
1: על רקע השיר הזה רק נגיד לכם שיש לנו זוכה בפרס של השעה הזאת בברכת משה. זוכה יותר נכון? שרית אלדד, זה שלך. שבת שלום בתיאבון, ותודה שהשתתפת. עוד שני פרסי ברכת משה מחכים לכם בשעה הבאה, ולאחר מכן...

זהו זה חברים, אנחנו סוגרים כאן עוד שעה. יש לנו עוד שעתיים לפנינו, פרסומות חדשות וחוזרים עם מרכת משה ואיתכם ועם הוואטסאפים ועם דיוויד ועם הכל הכל הכל, לא ללכת לשום מקום.

0: הבוקר בחסות.
1: אתם אוהבים מאפים?
2: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
1: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר. חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אמא, נשבר לי הטלפון.
1: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
6: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
7: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם עד מירליטי חיפה, נשר ואפולה.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
15: מיד אחרי החדשות.
16: זה חם, זה חם.
17: שישי שמח עם נטלי רותם.
18: 7-9-5-5.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר המריא לאיחוד האמירויות במהלך מבצע שהגת הארי בליווי בכירים במערכת הביטחון. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי הביקור התקיים בעיצומה של המערכה, במקביל לביקוריהם של ראש הממשלה נתניהו, ראש המוסד דוד ברנע וראש שב"כ דוד זיני במדינה. בתוך כך, באיחוד האמירויות מעיצים את בנייתו של צינור נפט חדש שצפוי להכפיל עד 2027 את יכולת ייצוא הנפט דרך החוף המזרחי של המדינה ללא מעבר במצר הורמוז. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הודעת ממשלת האמירויות, יורש העצר הורה לחברת הנפט הלאומית לזרז את הפרויקט שכבר נמצא בבנייה וצפוי להתחיל לפעול בשנה הבאה. על רקע עתירות נגד מינויו לרשות המוסד, האלוף רומן גופמן יוצא למתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. בתגובה שהגיש לבגץ לאחר חשיפת המסמך החסוי שהעבירה היועמ"שית לבית המשפט, טען גופמן כי מדובר בניסיון חוזר להטיל בו דופי ערב כניסתו לתפקיד. עורכי דינו ביקשו לדחות את העתירות וכתבו כי מי שאמורה להיות שומרת סף מתנהלת כלפי אלוף בצה"ל בחוסר תום לב. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 24 נפגע באורח בינוני מרכב בכביש 4 סמוך למחלף עד הלום. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלות בגב ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
18: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: היום מעונן חלקית עד מעונן, חל ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
18: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
18: רב בריח.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: שמח עם נטלי רותם.
1: נכון, איך ידעתם? יפה, טוב, אנחנו יוצאים לדרך, זאת שעה שלישית כבר מתוך ארבע. גם בשעה הזאת ברכת משה יפנקו אתכם, גם בשעה הזאת נהיה עם דיוויד עזרן, גם בשעה הזאת תבקשו שירים ונשמיע, וגם בשעה הזאת נברך. ובשעה הזאת הוואטסאפ שלנו איתכם, 052-959-4959, ויאללה, יצאנו לדרך.

0: מרגיש?
1: איישה.
0: איישה, איך מרגישה? איישה. איישה,
1: זה כמעט פקל קבוע בשישי כאן השיר הזה, המחוס הזאת. הלהקה הנהדרת הזאת. יפה, טוב, 12-13 דקות עכשיו, אנחנו רק נזכיר לכם שאם אתם רוצים לקבל את הפרס של יום שישי, שזה פינוקים במאפיית ברכת משה, אתם כדאי לכם לענות. לא רק לשלוח ברכת משה, אלא להיות זמינים לנו ולענות, כי אחרת הפרס עובר הלאה, לא מחכים חברים. צריך להיות זמינים. כמו לחמניית טריה, יוצאת מהתנור, אוכלים אותה באותו רגע. יפה.
2: זה חום זה.
1: אפרופו טריות... דוד יודע במה מדובר, כי הוא נמצא בפסטיבל מדהים בכפר ורדים, ושם הכל טרי טרי! נכון?
3: נכון, נטלי, אבל את יודעת שאני, אין לי בעיה עם פאק תוקף. מבחינתי, תאריך פאק תוקף, זאת המלצה. אני תואם את הקוטג', אם הוא טעים, אני ממשיך לאכול אותו, גם אם התוקף נגמר לפני שבוע, אין לי בעיה.
1: טוב, בסדר, אבל הוא צריך להיות בכל זאת סביר, אתה יודע, לא חמוץ, לא זה, לא זה.
3: מקולקל לא נכנס לקבע, אבל אם עדיין טעים לי, מה אכפת לי התאריך בכלל? מה שכן, את צודקת לחלוטין ומדייקת כשאת אומרת שהכל כאן טרי, אני בדיוק מסתכל על אותה חסללי כשתכף תעשה דרכה לעמק ישראל, היכן שאני גר, וגם עלי הסלרי של עלי יונה כאן, גידולים הידרופונים, דיברנו קודם גם עם אבנר יונה, הבעלים של החממות, ואני רוצה להגיד שהתוצרת הזאת היא תוצרת מקומית, היא תוצרת ישראלית, והיא מוגשת כאן לקהל הרחב שיבוא וירכוש במחירי העלות, על מנת להניע מחדש את הכלכלה הישראלית. זה מה אתם צריכים לעשות, להצביע ברגליים, להגיע לכאן, לכפר ורדים. זה המקום שממנו אנחנו משדרים עליכם הצהריים האלה, בזמן שברקע מתנגנת דנה אינטרנשיונל עם השיר דיבה, קודם היו פה הדאצים. באחד בצהריים תעלה לבמה להקת ריקאבר, להקת קאברים שהמתופפת שלה, נטלי, אולי את זוכרת את השם. אינגריד פלדמן.
1: מה, היא גם הייתה, קודם כל היא מאפרת נהדרת היום, אני חייבת להודות, היא כבר היפרה אותי בכמה הפקות, היא מדהימה, היא דוגמנית, מה היא לא? היא באמת כל יכול האישה הנהדרת הזאת.
3: בדיוק. עכשיו, יש לה עבר כל כך מפואר, גם בגלגל המזל, מי שזוכר את נערת הגלגל. פיליפ, אני שומע את עצמי ממש גרוע, אם אפשר להנמיך בבקשה טיפה, להגביר לי רק את האוזניות, לא את המיקרופון. אז גם עבר בגלגל המזל, וגם שיחקה ברמת אביב ג' והצודקת, מאפרת על, וגם מסתבר, מתופפת על, של להקת הקאברים שתעלה כאן על הבמה בשעה אחת בצהריים. בקיצור, יש פה הפנינג שהוא הרבה מעבר ליריד עיקרים, שיש בו גם בתים פתוחים, אם אתם, לפני שאתם מגיעים לכאן, מחליטים להיכנס לבית כזה או אחר, של אומנים רבים שפותחים ביתם ביומיים האלה, אז בדרך לכאן נכנסים לאיזה בית, בקצה אתם מגיעים ליריד עיקרים, שבו יש שלל דוכנים, עשרות דוכנים עם תוצרת מקומית, ועם ראש מועצה אחד בשם אייל שמואלי, שביד רמה מוביל את המסורת הזאת, זאת השנה הרביעית כאן, אנחנו מדברים על קסם בכפר. אייל, אתה חוזר, כי איתך פתחנו את הבוקר, ואיתך גם נסגור את החלק שלנו. בוא סכם לי את האירוע עד כה, כשאנחנו לפני השיא אפילו.
4: צהריים טובים. קודם כל, כיף לנו שאתם פה איתנו עם האולפן הנייד שלכם, ויש פה חגיגה גלילית, מהממת, ושוב מהיפים שיש בגליל ובארץ בכלל. ואנחנו רואים פה אומנים, אנחנו רואים פה יוצרים, אנחנו רואים פה איכרים שמוכרים את התוצרת שלהם. הכל גליל, בלדי, תענוג גדול, מאות אנשים, הופעה של לקראת ריקאבר, הלהקה המקומית של הגליל המערבי מנהריה. אנחנו נהנים.
3: גם אנחנו כאן, כמו שאתה רואה, לא סובלים, ואני רוצה להגיד לך שהקצב מתגבר, וגם כמות האנשים, פתחנו את הבוקר עם כמות מסוימת, עכשיו המקום לחלוטין ללא קרחות, ויש עדיין מקום לכולם. הייתי אומר חמים כאן ונעים כאן, ויש מקום לכולם, אבל לא חמים, בטח לא קריר, מזג אוויר מושלם, כאילו ראש המועצה פה כיוון את הטמפרטורה המדויקת לאירוע הזה.
4: אמת, אנחנו מזמינים את המזג אוויר, ואצלנו בכפר ורדים הוא כבר יודע שהוא צריך להיות איתנו כל ימות השנה, והוא איתנו כל הזמן.
3: שמע, זה בא לידי ביטוי גם בתוצרת החקלאית. אתה רואה כאן כמה התנאים כאן התנאים של מזג האוויר מאפשרים ליצור את הדברים, את הגידולים ההידרופונים המדהימים, הירוקים והטריים האלה. אז כל שנותר לנו זה להודות לך אייל על, על סבר הפנים היפות ועל האירוח הלבבי. אנחנו קוראים לכולם להגיע גם היום, גם מחר. כפר ורדים על המפה, הכפר כאן כדי להישאר על המפה, לא רק בגידולים, בהכל.
4: הכפר כאן, הגליל המערבי, הגליל המזרחי, אנחנו חזקים מאוד פה בצפון, ונמשיך להיות חזקים, וניישב את הגליל ונצמיח אותו, ואנחנו רוצים להגיד המון תודה למי שמממן את כל האירועים האלה, שזה המשרד לפיתוח הגליל והנגב, ולשר שעומד בראשו יצחק וסרלוף, שהוא כבר מראה לנו שנתיים, שהוא ראש העיר של כל הגליל במדינת ישראל, וחוויה גדולה לכולנו. בואו לכפר ורדים.
3: בואו לכפר ורדים, הנוף כאן משגע. ממש, ממש נוף להיות כאן. מה שנקרא, כמה נוף שבאת הביתה.
4: אמת.
3: אייל שמואלי, ראש המועצה, שמחתי לדבר איתך. תודה רבה רבה.
4: תודה דיוויד ותודה לכולכם.
3: איזה כיף. גם הכוחות המקומיים, אפילו הגברה כאן של צליל מכוון, שזאת חברת הגברה מאוד גלילית, כזאת שגם נושאת את הסלוגן מגבירים את הגליל. חשוב באמת לתת את הפרנסה לתושבי הגליל, לתושבי האזור, למקומיים, לתוצרת המקומית. וזה ממש מצוין. אתה מכיר את האיש הזה?
4: בוודאי, בוודאי.
3: בוא תציג אותו, ניתן לו גם את המיקרופון. אם כבר הוא כאן, אז מי אנחנו שלא נדבר איתו? למרות שהוא לא דברן גדול. אתה לא דברן גדול. אולי בכל זאת.
4: ליאור.
3: רגע, אתה יודע מה? אולי בכל זאת 3-0. אתה חייב להגיב לאירוע הזה. באירוע כמו שקרה השבוע, לקבל 3 ממכבי תל אביב, זה לא ברור ומאליו. אנחנו רוצים את תגובתך בעניין הזה.
5: צריך להגיד תודה לאייל שמואלי על כל מה שהוא עושה.
3: קיבל.
5: וזה רק דוגמה אחת מיני רבות, ושימשיך ככה.
3: איזה כיף. תודה רבה, תודה רבה. נטלי רותם, אנחנו מודים לך על הזמן שנתת לנו. מודים לפיליפ קוסינו, באיש הטכני. וזהו, אנחנו מחזירים את השידור לאולפן, נראה לי. אלא אם כן, בא לך להמשיך לפלרטט איתי בשידור.
1: זה תמיד אנחנו אוהבים לעשות, אבל דיוויד, אני רוצה להגיד לך שהיה לי נורא כיף. תמיד כיף. כשאני שומעת שדיוויד איתי בשידור, אני כבר יש לי ככה, אתה יודע, מחזירה פעימה. וזה נורא כיף. ודיוויד, עשית חיים וזה ניכר. תמסור דש לחבר שם. גם תודה לפיליפ, ואנחנו עוד נשתמע, אתה יודע.
3: תודה נתלי, רק בשמחות, תודה
1: אמן,
3: לך.
1: אמן, אמן. יופי! ממשיכים.

0: אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות. הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
13: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
14: ייצור רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
15: קולקציית היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין. רעבים?
16: יעקב
15: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
16: יעקב קבב.
15: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.

0: איי, איי, איי, איי, אלתכן. יפה, 12:37 חברים, אנחנו בצעדי ענק כבר לקראת המשך, לקראת חצי השני והאחרון של השעה הזאת. טוב, רק נאמר שיש לנו זוכה בפרס, אחד לפני האחרון של ברכת משה. אתם שלחתם ויש לנו זוכה, קוראים לה דורין, דורין משה. דורין משה, גשי לברכת משה. תודה רבה שהשתתף בתיאבון, שבת שלום, שבת נהדרת, ברכת משה. מחכים לכם, אתם יודעים, בסניפים, כמובן, חוץ מסניף חיפה, שם הוא בשיפוצים. כל היתר, עצמות 35 קריית אתא, תרום הדור, חת נווה שאנן, זה בשיפוצים אמרנו, דרך בר יהודה 66 בנשר, והאיריסים 2 ביוקנעם. וזה יכול להיות לקחת חלה, עוגה, פס עוגה, טעימה כזאת, בורקסים, פרוסונים, וכו' וכו' וכו', דברים כל כך כל כך טעימים. יפה, ממשיכים איתכם, חברים יקרים שלנו. שימו לב לבקשה הזאת.
1: אחר צהריים טובים נטלי, אני רוצה לשמוע את השיר אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לכל אוהדי ביתר ולגיסי שי שפותח חנות בג'יפסי בחוצות המפרט, שיהיה לו בהצלחה, ויאללה ביתר, כמו שאמרתי, אנחנו מאמינים בני מאמינים,
0: ואנחנו חיפה, אתה יודע. אז אתה מנסה בכל דרך, כל תוכנית, ביתר, ביתר. סבבה ביתר, אבל אנחנו מכבי חיפה, אנחנו ירוקים פה. מה קורה? דוד ואבא.

0: בוקר טוב, שישי שמח, נטלי אהובה. איזה כיף שאת איתנו, גם אם זה רק פעם בשבועיים, תמיד מחכה לקול שלך. רוצה למסור דעת בשבת שלום לקרן אוסקר, אילנה משאלי, אילנית הראל ודוד וואבא היקרים, ולכל המאזינים. אשמח לשמוע את חיים משה ברחובות העיר. תודה רבה, ליזמה אברי, אוהבת אותך מלא.
1: ועם השיר הנפלא הזה של ליז בחרה לנו, אנחנו חותמים את השעה השלישית מתוך 4 שעות ביחד, מיד נצא לפרסומות וחדשות וחוזרים לשעה האחרונה.

0: צהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית אתא יוקנעם ונשר
2: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט זו גישה לחיים הזמנה יומיומית לעצור להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת מזמור לתודה של זאב

0: בסטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
1: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
2: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
3: פיצוחי אליים מפצחים את הטעם.
2: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. קשרות בדס.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
6: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת, עכו.
7: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: התרומה נכללת בפעילות העמותה.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד בא לכם טבעי.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר. חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
2: מיד אחרי החדשות.
3: זה חם, זה חם.
1: שישי שמח, עם נטלי רותם.
3: 7-9-5-5
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
6: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על חדירת כלי טייס עוין נשמעו לפני כשעה בזרית, שומרה ואבן מנחם שבגליל המערבי. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. איחוד האמירויות ניסתה לגבש תגובה צבאית אזורית משותפת לתקיפות האיראניות במהלך מבצע שהגת הארי, אך שכנותיה, בהן סעודיה וקטר, סרבו לקחת חלק במהלך. כך דווח ברשת בלומברג מפי גורמים המעורים בפרטים. לפי הדיווח, נשיא האמירויות מוחמד בן זייד היה סבור כי תגובה מתואמת של מדינות האזור מחייבת כדי להרתיע את איראן. בתוך כך, באמירויות מאיצים את בנייתו של צינור נפט חדש, שצפוי להכפיל עד 2027 את יכולת ייצוא הנפט דרך החוף המזרחי של המדינה, ללא מעבר במצר הורמוז. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הודעת ממשלת האמירויות, יורש היצר הורה לחברת הנפט הלאומית לזרז את הפרויקט שכבר נמצא בבנייה וצפוי להתחיל לפעול בשנה הבאה. על רקע עתירות נגד מינויו לרשות המוסד, האלוף רומן גופמן יוצא למתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. בתגובה שהגיש לבגץ לאחר חשיפת המסמך החסוי שהעבירה היועמ"שית לבית המשפט, טען גופמן כי מדובר בניסיון חוזר להטיל בו דופי ערב כניסתו לתפקיד. עורכי דינו ביקשו לדחות את העתירות וכתבו כי מי שאמורה להיות שומרת סף מתנהלת כלפי אלוף בצה"ל בחוסר תום לב. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 29 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב בסדרות יצחק רבין בפתח תקווה. הוא פונה לבית החולים בלינסון בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו אמקור אינברטר.
6: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רב בריח.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: שישי שמח עם נטלי רותם.
1: נכון, וזו שעה האחרונה שלנו יחד, אז שוב שלום וצהריים טובים. גם בשעה הזאת נהיה עם ברכת משה, גם בשעה הזאת אנחנו עם הבקשות שלכם. ויאללה, לאט לאט מתקרבים לשבת, שבת המלכה.
2: 95
1: 052 959 4959

נתני רותם, צהריים טובים. ברצוני לברך את בעלי אמנון היקר ולמסור לכולם שבת שלום ושחיילינו יחזרו בשלום לביתם. אני מבקשת לשמוע את הפרויקט של רביבו במחרוזת מרוקאית. תודה ושבת שלום.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית אתא יוקנעם ונשר
2: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
3: עוד פעם נחכה חודשיים.
2: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
3: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
0: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
4: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
5: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
4: 20 שקלים?
5: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165. שלום הגליל אחת, אקו.
0: קולקציית היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
6: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט. זו גישה לחיים, הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
7: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
2: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
8: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם. התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
8: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: אלירן עזריאל, עיצוב שיער. כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
17: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
18: איזה כיף לחזור לשגרה.
19: אמא, נשבר לי הטלפון.
0: מבצעים מעולים בסל4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. סל4U.
3: 95 95 95. היי נטלי רותם, אני רוצה להגיד למשפחה שלי שאני אוהבת אותם, לאמא שלי, לאבא שלי, לאח שלי ליאור, לאחותי ליאל,

0: שלך מטריף.
1: ליאונה רגיז, את משגעת אותי. טוב, בואו נספר לכם שיש לנו זוכה שחותם את הפעילות עם ברכת משה ולוקח את הפרס, בסדר? וקוראים לו איציק גפן. איציק, בתיאבון, שבת שלום, שבת מבורכת, תודה לברכת משה, תודה לכולם שהשתתפתם. אנחנו נהיה עם ברכת משה בשבוע הבא. לכל השאלות שלכם, לוקחים את הפרס היום, את השעות בודקים מול הסניף אליו אתם רוצים להגיע. עצמות 35 קריית אתא, נזכיר לכם שטרומבלדור 1 בנווה שאנן סגור לרגל שיפוצים עד סוף החודש, דרך בר יהודה 66 בנשר וגם באיריסים 2 יוקנעם. פרסומות.
2: 95
3: הצהריים בחסות.
4: אתם אוהבים מאפים?
5: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
4: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
6: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
7: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
8: איזה כיף לחזור לשגרה.
9: אבא, נפל לי הטלפון למים!
10: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים.

0: בוקר, שילת צור שלום, החרושת שתיים, קריית ביאליק.
1: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
2: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
1: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
2: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
3: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: רעבים! מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
6: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.

חברים, אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי בשישי הזה. אני אהיה פה גם בשבוע הבא, אבל עד אז אתם תשמרו על עצמכם, ושיהיה אחלה אחלה של שבת, ובשורות טובות אמן על כולנו ועל החיילים שלנו שיחזרו לשלום, בריאים וחזקים. שבת שלום!

התוכנית משודרת בחסות מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והסמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין. עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.

0: בפינה.
1: איזו פתיחה של התוכנית, ניקוס קוקוליס, מונוגיאליגו, כמה אני אוהב את השיר הזה, כאן לבדי. שבת שלום, לכל מאזיני קבלת שבת יוונית, איפה שאתם לא שומעים אותנו, בבית, אחרי הניקיונות, אולי בדרכים, בדרך להורים, בדרך לאחים, לאחיות, למשפחה. סתם ככה, בטלוויזיה, דרך ערוצי הרדיו של הוט, ערוץ 87, יסו וקבלת שבת יוונית לכל האימהות היקרות. זה פטרוס יעקובידיס, מקוס, את שומעת אותי, אחד היפים, בטח שיצאו לאחרונה.
0: Da otro lo imo y ora de bernai es y me sa sta χέρια tu yo gosti monaxia

0: פרנה.
1: אמרתי לכם שזה אחד היפים שיצאו. אך למה? של יעקובידיס, שיכול להיות, מי שלא יודע, האחיין של קורקוליס. שוניקוס מקרופולוס, התקפה, תקיפה. את רוצה שאתקוף אז תקבלי זאת, תראי תמונות שלא תוכלי לשאת, תראי משהו אחרת. מישהי שנוגעת ותתמוססי. אסי שאולוב, אתה שומע אותנו בקיאת ים. שבת שלום.

0: קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: עכשיו למלכה, נטסה תאודוריו. אסתה עולה כי אלה תזיתה או עזוב הכל ובו. איך אני אוהב את נטסה, שומע אותה ומתמלא אושר, אין לי דרך להסביר את זה. בכל שיר אני מרגיש כאילו היא שרה בשבילי ספיישל לבד בבית בסלון. נזכר בו דליה, דליה חרזי יקירתי, חיבור גדול לך, לאלון, לאופק, ליאם, לכל המשפחה.

זה יוצא לשרון נונגר. לכל לברכה. שרון הספיישל ממני, ניסן לוי ואני רוצים להקדיש לך את השיר הזה, יודעים שאתה שומע, אין לנו ספק. וסילי סקרה, סיליקים ופטרידה, המולדת שלי, מתוך האלבום האחרון שהוצא לאחר מותו. רוצה לומר שרונה, אז כמו שקרס איתנו, כך גם אתה.

כזה שיר קרסי, באמת. על היוונית, קדימה, אתונאים, סלוניקאים, ידיים למעלה, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. די יוונית, מה אני אגיד לכם? לזוז, כיסאות, ספות, מיטות, איפה שאתם לא נמצאים. אנדרומכי, משהו חדש, מרענן, סוחף את יוון. למה שלא יסחוף גם אותנו? משהו קיצי, חדש, מרענן. אבי מלכה, אתה שומע אותנו בטירה? עירת כרמל, חלילה, טירה.

0: עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: אנחנו עכשיו לפרשת השבוע, מחר בעזרת השם בלי נדר, פרשת במדבר. שם מספרים לנו על מיליאן בני ישראל, שבט לוי, סדר החניות והמסעות. בהמשך על משפחות הכהונה, תפקיד הלוויים והכהנים, מפקד שבט לוי ופדיון הבכורות. את הפרק הזה, את הפרשה הזו, אני רוצה להקדיש לחברי ציון כהן, להולדת בנו, דוד נחמן, השם ישמרהו ותן לו מכל הטוב שבעולם. כי ציון הוא כהן, מספרים כאן על משפחות הכהונה. פדיון הבכורות, ציון, כבר בכור היה לך, ופדית אותו, ברוך השם. אבל מספרים לי שהרבה מהפרשות האלה זה אנחנו. שלכל אדם יש את הפרשה שלו, לא סתם בבר המצווה אנחנו, כל אחד קורא את הפרשה שלו. פרשה עם המון המון דברי תורה וטעם. ציון, אני רק אזכיר לך שאם סיום מפקד בני ישראל מספר את התורה על משפחות הכהונה בראש ובראשונה, על ראש המשפחה, אהרון הכהן הגדול, אחיו של משה רבינו. בנו של אהרון נולד בנוסף, פנחס, והוא נולד לאחר משיכת הכהנים ולכן לא נמנה איתם. רק מאוחר יותר נתמנה על ידי הקדוש ברוך הוא לכהן באופן מיוחד, בגלל מסירות נפשו להשם, כפי שנלמד בפרשת פנחס. אז מי ייתן ציון, אתה, משפחתך, כל הכהנים וכל עם ישראל, שתמסרו את נפשכם, את נפשנו כולנו, לעבודת השם, כן יהי רצון ונאמר אמן. ספיישל ממני, פרק עצבי. פנדליס פנדלידיס, דנטריאזת אסולאו, אנחנו לא מתאימים. אחד היפים.

איזה יופי. פנדליס פנדלידיס, עוד מעט אנגליקי דרה, פרט הדינלי, הלחן, העיבוד, המאסטרו, חריסטוס ניקולופולוס, על הבוזוקי. טוב, כל החברים ששומעים אותנו עכשיו בחוף בלנגה, קריית חיים, איציק, בן בסד, עדן, כל המשפחה, בתל, הילדים. גם אתם נעמתם לנו בשבוע שעבר, כיף גדול לשבת אצלכם.

0: שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: הנה משהו קצבי של קטרינה ליוליו. קיטה מגיעות היגיני, נשק אותי ונראה מה יקרה. כל אחד שינשק את אשתו וינסה ויראה מה יקרה. בת הזוג. אני רוצה לומר קלו סבתו ושבת שלום לרפי אוסמו וכל החברים ששומעים אותנו בנשר, מאיר דאטון. נתן והחברים באינומה. פארי. פארי, התגעגעתי לפארי כבר לא שם.

נהדרת, קטרינה. עכשיו, נרו, קונסטנטינוס ארגירוס, מיקי קופל ספיישל. שבת שלום לניסן ורוגלו, אלי ביטון, יגאל כהן, צוות החפלות, מוריאל מזרחי, יוצא אליכם ממני.

0: עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: אנחנו עוד רגע לפרק הזבקיקו, נאמר כלו סבתו שבת שלום לעדן בנכם, אתה שומע אותנו בצפון יחד עם מספר לוחמי צהל ששומרים ונמצאים באזור שלכם, ביישוב שבו אתה גר. אני רוצה להקדיש לכם תכף שיר של דימוס אנסטסיאדיס. נאמר שבת שלום גם לך ברכה לוי, את שומעת אותנו בקריית מוצקין. לידור חדד על הסלטים במסעדת גבו, האיש שסידר לכם רגע לפני השבת מאות סלטים דנדשים, יפים, נקיים וטעימים. לא נשאר כלום, חברים, שום דבר, הכל אזל. למה? כי זה טעים. אין הסבר אחר. מסעדת גבו, קריית אתא, השותפים שלי. הבטחתי דימוס אנסטסיאדיס, תלוג ימינה מה, נשארנו במילים. נפלא. איך אני אוהב את דימוס.
2: מימו מילס, סדוק סרופילוס הנמוס מפתא, δεν βγεις κι απρόσεκτα στο δρόμο τα πατάς, τα όνειρά μας των φιλιών

0: άμα με του ΙΑΚ, δήμος Αναστασιάδης. Αυτά βιόγος αμφάνης, να περνάς. Βόη δέρεχ, μαμακόρ σελ μαζονάκης. שימון על מס, אתה שומע אותנו עכשיו באזור ראש העין. וואו, איזה יופי. דרך האפליקציה, היישומון שלנו של 99.5.
1: הנה סתגמס.
0: זה כיף, ראש העין. מספק.

0: ביצוע חדש ויפה לשיר הזה של מזונקיס. עכשיו
1: ממיה סיגנום,
0: ממיה סיגנום, יחיסטוס חולידיס
1: ונזביני סולה,
0: ונזביני סולה בהתנצלות
1: וגליניס דיספליגס מיאז,
0: לא מוחקים את הפצעים
1: ליפה ממה.
0: יופי של זבקי
1: פה.
0: נועה שבא, את שומעת אותנו בטירת קרמל, יחד עם משפחת דלל, חלבים, עיראקים, אנשי השוק. שבת שלום לכם.

נפלא. עכשיו בקשה של שתי חברות. הנה, אילנה גרינפלד יחד עם אורנה שטיין. שתי מורות. האמת זה שמות של מורות, אל תיחסו בנות. אורנה שטיין זה שם של מורה. אורנה, תכתבי לנו רק איזה מורה את, לאיזה מקצוע. ביקשתן את יורגוס מזונקיס, הורס מקרס. את השעות המוקדמות. אז הנה מורותיי, אליכן ספיישל ממני.

0: התוכנית משודרת בחסות מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והסמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין. עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: אך איזה בסה, נסתיימה לנו שעה של קבלת שבת יוונית. אני רוצה לומר תודה רבה ליקיר דניאלי, הלא הוא יקיר התוכנית שהיה כאן איתי. אלכס קוגן מעלה את התוכנית הזו כמו כל התוכניות לאפליקציה היישומון שלנו של 99.5 ולאתר, זאת אומרת שאפשר לשמוע את התוכנית הזו שוב. קלו סבתו ושבת שלום לפאבי ברקוביץ', האיש היקר, האיש עם הפרחים ששומע אותנו כל שישי, למנדי מולה, כל החברים העיקרים, ברמת ישי, בטבעון, שלומי ביטון, אפי אוחנה, פרנק וכל החברים, עורך הדין שלומי אביטן. זה יוצא לכולכם. ספיישל סיום של סטמטיס גונידיס. בהמשך יהיה גם את סיפנסה, פנטה טופרוי, תוארתי בחמש בבוקר. של במקור של ורטיס ואיציקה להגדול שר מחיפה עד נמל סלוניקי. בינתיים זה, זהו.

0: התוכנית משודרת בחסות מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין.
1: רדיו 99.5 חם אש,
2: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
3: Can I begin?
4: Yes.

0: תוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: ארבע לפנות בוקר, מאותי צלצול, עדיין ישנה, אני עונה מתוך שיעול. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו? הלו?

0: אז 99.5
1: הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל.

0: בזה, אפילו לא תלמד.
1: אין כמו סוף שבוע ב-99.5. 5.

0: שבוע ב-99.5 חמש.
1: הלו מוצ'אצ'וס, דלה, צ'יקיטה, פלטה או פלומו, אמיגוס?
2: בין הסנטימנטים, אוי אוי, אוי אוי,

יפה וקצת שכונה, ויש לה אופי בן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף, לא לבד.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

זוהי את שלי אף פעם, תורה אותי פרויקט. אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת. את יוצאת ואת רוקדת ברחובות שלי שקט. אני איתך כל החיים שלי, מה עוד אפשר לתת?

0: שבת, יש בעיר מסיבה, ברוכים הבאים למגה
1: מיקס. אהבת את הקבועים שלי, אהבת, אהבת, יש לי, שמע, זה פיתוח קול,
0: זה בלי אפקטים,
1: זה שעות של פיתוח קול, מושיקו.
0: נקי.
1: מה זה, אתה יודע כמה אני מתאמן על זה? כל השבוע אתה מאתגר אותי.
0: מקצוען, מקצוען.
1: אז ברוכים הבאים, שלום שלום, מדורת יום שישי של מגה מיקס מתחילה עכשיו, ארצית מרכזית עד חצות, שעתיים של לעתים גרסאות, ובקיצור, זיקוקים באוויר.
0: זיקוקים באוויר
1: לגמרי. אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, ברדיו 99.5, רדיו אילת ורדיו דרום.
0: באתר, באפליקציה.
1: ואנחנו עד חצות, אז אור מאיר הוא האיש שאחראי לסאונד ולכל מה שעולה לאפליקציה ולאתר. אם עוד לא הורדתם את האפליקציה,
0: אז הזמן להיכנס, להוריד.
1: אז אם אתם לא בנהיגה, זה זמן מעולה עכשיו.
0: עברית, אנגלית, איפה שתרצו, כמה שתרצו.
1: תורידו, תבואו, אנחנו שם. כאן באולפן, על המנגלים של האלקטרוניקה, עושים ככה טיקי טקה.
0: טיקי טקה.
1: משיקו פלוטקה, דולב נישליס, מתחילים עכשיו, תבלו, תהנו, הזנה טובה. 1, 2, 3.

0: כן, מושיקו,
1: כן,
0: ידידי.
1: כן, כן, כן.
0: בני היקר.
1: הייתי באמצע המיקס, אז אתה יודע
0: תמשיך,
1: ככה.
0: תמשיך רגע למקסס, אני רק אגיד שאנחנו אנחנו לא נפרדים, לא עוצרים, אין עצירות, אין פרסומות, אין כלום. אנחנו רק אנחנו, אתם והמוזיקה. אף אחד לא יפריע ויעצור בינינו. בעדנו ובינינו. אנחנו בסיומה של השעה הראשונה, בפתיחתה של השעה השנייה. אנחנו עד חצות, יש לנו עוד שעה ביחד, מלאה בלעיתים גרסאות מוזיקה מעולה. נזכיר לכם רק דבר קטן, אם אתם על הכבישים, מענה מכם, בקשה קטנה מאיתנו לכם, שאו בזהירות, שמירו על המרחק.
1: שוטים לא נוהגים.
0: ובואו נהיה אנשים טובים.
1: הכי חשוב.
0: נתן כבוד אחד השני וקצת...
1: נעלם
0: קצת,
1: משהו קצת, ככה בתקופה
0: קצת
1: האחרונה.
0: קצת נחזיר את הפרופורציה בינינו בני האדם כאן ב...
1: מדויק.
0: ואין משהו טוב יותר, משל המוזיקה שאתה עושה את זה. אז תשנו לאחור, תנו מהקצב, תנו מהמוזיקה. השקענו המון לשעה הקרובה. אז יאללה, שעה שנייה של מגה מיקס. מושיקו פלוטקן.
1: דולב נישליס.
0: יאללה, זנה טובה.

0: סוגרים את מהדורת יום שישי בשבוע מגה מיקס.
1: מהדורה ארצית מרכזית, תודה רבה שהצטרפתם ולקחתם חלק במסע שלנו לפתיחת הסופש. הוא כבר בסיוע האמת, הוא לא בפתיחתו, אבל בסדר. אז אמרתי, בסדר, מות יזרום.
0: כל בסדר.
1: אתה לא צריך עכשיו לעצור אותי ולהתקין אותי. ולתקן אותי ולהשפיל אותי.
0: כל בסדר, העיקר שהייתה פוחים אש.
1: אז אמרתי פתיחתו, אז מה, אנחנו בלילה, כבר נגמר עוד שני הספש, אז מה, טוקוש, אז מה? איזה קשוח אתה לפעמים, זה לא יום.
0: הוא יותר הגיע עוד אחד, הכל ככה, טיקי טק הטס.
1: תודה לכם על ההאזנה, כל החברים ברדיו דרום, רדיו אלת, 99.5, רדיו חיפה. נפגשים ביום ראשון ברדיו חיפה וברדיו אלת, גם ב-99.5.
0: תגיעו.
1: כל החברים בדרום, אתם מוזמנים להמשיך להיות איתנו באתר באפליקציה ולחכות את השישי הבא.
0: יותר ממוזמנים.
1: אור מאיר, תודה רבה לך על הסאונד, המפיק והידיים שלנו באולפן. אתה משיק הפודקאסט.
0: דעד אולב נישליץ.
1: אנחנו נפרדים, שלילה טוב. שורות טובות. שבת שלום, ביי, להתראות.
0: ביי.

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: מה אומר? בוא שנייה גל, תגיד לו משהו אחי.
2: מה אומר? מה אומר? אני רואה את הפעולה לחץ שחרות.
1: לא יפה, באמא. יאה.

0: של רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו,
1: בסדר?

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: ערב טוב, ערב מצוין, הטרמפ משוריין.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'ו! ג'